0: za me.
1: Topa muzika iz 80-ih.
2: Slovenski spored v RF
3: na moji valovni dolžini.